ich erlehl, do se zaten lini. Zu jebi jedo, do ben zes kesi, bitz ado, e ben ashla, akord abalache ben anstil. Bajanuko a hot eh. Bajanuko.